Cofio am ddyletswyddau bob dydd yn gweithio i'r drefn. Tanwch a bustwyd hyd a choll. Chwiliwch am beth sydd am greu symudiad. Chwalu cyfrifoldebau yn ddarnau man ar y llawn. Lladwch y drydeb, tanwch y pwer. Peidiwch edrych yn ôl. Es fyw'r posibl rwy'n o'r esgyn, ond mae gobaith.

fi Tom Cartwright yn ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

Fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos Lun o 8 o'r gloch tan 10.

Nossa, what's up? Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais. Pen yma ar yr ail ar hicain o fis Mehefin 2006 ar hicain. A mi ydw i Tom yma hefo chi tan 10 o'r gloch hen yma ar gyfer y benod diweddar ar sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais. Yn dŵ yma hefo chi tan 10 o'r gloch.

A mae gennym fi ddigon o ganeuon newydd a hen ar eich cyfar chi heno yma gan gynnwys fersiwn Gymraeg o gan Saesneg i ddod am tua chwarter awr wedi naw. Ond pentwr mawr o ganeuon newydd sbon wedi nghyrraedd i dros yr wythnos dwytha. Felly llwythi o ganeuon newydd ar eich cyfar chi heno yma. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn at chwarae rheina i chi. Os fysa chi yn licio clywed cais heno yma hefyd, mi fedrwch chi gysylltu am yna groeso mawr i chi wneud hynny. Os ydych chi eisiau anfon cais i fewn i fi yn fan hyn yn y stiwtio ar y wefan atybronglais.cymru, ar y dudalen blaen mae'n y fotwm yn deud cysylltu efo'r stiwtio ar y ffôn 2976 356 742 neu ar Facebook a Twitter at Sioe Gymraeg. Ond da ni dechrau hyn yma fo can gan Cyn Cws. Wyd yma Megan Please.

Dyna Megan Police, hwnna gan Cyn Cwsg, allan I chi erbyn hyn. A mi gafodd hi ei rhyddhau ar y cyntaf fis Mai 2006 ar hugau. Mi da chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bronglais. Efo fi, Tom, dwi yma hefo chi tan 10 o'r gloch yn yma ar ail ar hugain o fis Mehefin 2006 ar hugain. Yn darlledu yma yn Aberystwyth ar 87.8 FM ar app TuneIn ar radiobronglais.cymru ag I lawr yn Llanelli ar Radio BGM. A lle byna gyda chi hen yma, dwi'n gobeithio'n fawr bod chi yn mwynhau yr haglen. Ac aroswch efo fi tan 10 o'r gloch. Digon o ganeuon newydd a hen I ddod ar eich cyfar chi. Mae'r un nesaf ma'n ein gafodd I ryddhau fel remix o gan y rei. Okay, mae hon yn mynd yn ôl ychydig ers y gwreiddiol. Gafodd y gwreiddiol I ryddhau, oedd yr EP Hadyn yn ôl yn 2015. Ia, yeah, so mae'n mynd yn ôl y dipyn. Ydy, mae gafodd y remix yma wedyn ei ryddhau ar y pedwerydd ar hicain o fis Ebrill allan ar label Hosk. Mae'n remix gan Crwpan. Dyma'm hen un troi.

Rai, a Crwpan yn y fan yna remix o'r gan Mhen un troi, gafodd hwnna i'r rhethau ddim yn hir iawn yn ôl. Fantastic, dwi yn licio hwnna, mae'n fantastic o gan ymwreiddiol, a wedyn mae remix hefyd yn absolut bangar o remix yn dydi, chwer a teg. Reit, mae gennaf i ddigon o gynnion ar y ffordd ar eich cyfer chi, dros y ddwy ar nesaf dwi yma hefo chi, tan 10 o'r gloch hen yma, ac os yna gan, fysa chi'n licio i glywed wedyn anfonwch i fewn. Ar y wefan at ybronglais.cymru, ar Facebook a Twitter at Sioe Gymraeg. Am ryw ffyrdd o gysylltu hefo fi heno yma, a mae'n groeso mawr i chi wneud hynny fel bob amser. Ewn ni draw nesaf mewn gan Factory Jam a Sarah Owen, dyma disgyn codi gwella.

disgyn codi gwella. Factory Jam a Sarah Owen, y track yna allan i chi. Er sydd i gael ei rhythau yn ôl ar y pedwerydd ar hugain o fus Ebrill 2006 ar hugain. Mae'r un nesaf gan Alice Williams, ac dyma sydd o'n i'n teimlo heddiw yma i fi sefyll tu allan i'r drws i fewn i'r gres, angen cymryd fy ngwynt am dailiad. Oedd hi'n neis ac yn cool yn y swyddfa, gyda ni air conditioning yn mynd yn eitha braf. Ddim yn rhy oer ddo, achos mae'n ofnadwy pan mae'n rhy oer. Wedyn da chi really teimlo fo pan da chi'n sefyll allan o'r drws, dydach. Ond i'n teimlo fatha bod fi'n sefyll oddi ar awyren heddi yma. A mae fatha safon hitio chi a da chi'n cymryd fath o anadol. Anyway, dyna be nath o gan yma wneud i fi feddwl am a wedyn dyna si. Atio i fewn i'r rhestr. Dyma Alice Williams, cymryd y wynt.

Welcome, Edwint. Alice Williams, fantastic o gan. Mae hwnna'n neis ag yn chill. Dydy. Oedd y gan gyntaf, actually, hefyd, doedd Megan Please. Dwi'n licio hwnna hefyd. Lot fawr o gyneuon newydd ar eich cyfer chi hyn o mai gyd i ddod cyn ddeg o'r gloch. Ac os fysa chi'n licio am o'n cais i fewn i fi, mae'n agroeso mawr i chi wneud ar y wefan at ibronglais.cymru, Facebook a Twitter at Sioe Gymraeg. Draw nesaf mewn gan Rhys Gwynfor. Dyma Lucas.

Dyna Lwcus, hwnna gan Rhys Gwynfor ac mi gafodd hwnna ei rhyddhau i chi yn ôl yn 2004 yr hicain allan ar label Cosh. Mae Cosh rili really wedi tyfu yn dydi fel label gerddoriaeth dros y blynyddoedd a mae yna gymaint o gerddoriaeth gwych yn cael ei rhyddhau ar Cosh. Mae'r un nesaf yma actually ar Aika Ching yn ôl Bob Golwg. Mae hi yn un gan Candelas, dyna beth sy'n gynnu fi i chi nesaf. Dwi'n gobeithio gynnu glwad mwy gan Candelas unwaith eto yn eitha buan, achos dwythau ni gael i gael i rhyddhau oedd yn ôl y flwyddyn dwythau cariad yn y manylion oedd y dwythau, dwi'n meddwl gafodd ei rhyddhau, ond mae'r un yma sy'n gynnaf i chi yn un o'r enw cysgod mis y dref.

Cysgod mis Hydref gan Candelas. Mi fydd gyda fi y cynnion newydd i ddod i chi. Mae'n cwpl o funudau, ond yn gyntaf mi ewn ni am gan arall, ddim mor newydd o hynna, ond dal yn weddol newydd, gafodd ei rhyddhau flwyddyn dwytha. Mae yna'n gan Dros Dro, dyma Tro'r Gyllell.

Dyna tro'r gyllell hwnna gan Dros Drwm. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais efo fi, Tom. Dwi yma hefo chi tan 10 o'r gloch yn yma. Wel, gan bo fi yn fel bob un arall yng Nghymru, mae'n siŵr yn licio siarad am y tywydd bob hyn a hyn fysa'n wirion i fi beidio sôn am... Wff, mae'n gynnes, dydy. Mae'n neis. Mae'r hael allan. Mae'n mynd i fod yn andros o gynnes diwedd yr wsos. Mae'n mynd i fod yn boethach nag... Llawer y lefydd pan dwi wedi mynd ar fy ngwyliau i fod yn berffaith honest efo chi, ac adag yn neud pan dwi'n trio neud rhywbeth, dwi'n dweud, oh, bach boeth ni. Dwi wedi arfer, dwi'n meddwl, hefo yr tymheredd arferol dan ni'n gael yma'n un yng Nghymru. So wedyn pan mae'n mynd yn neis ag yn gynnas, mae'n eitha gwahanol yn dydio. Mae'n eitha braf, mae'n braf bod yr hael allan am unwaith. Ond mae'n rhaid fi ddweud, mae'n siŵr wrth gwrs bod yn ofalus ac yn y blaen, ond bod yr hael yn gallu bod yn beryglus a gorboethu ac yn y blaen. Ond dych yma, dwi'n siŵr wneud Google ddeud hynna, ddech chi ddigon, dwi'n siŵr bod pawb yn hollol ymwybodol ac i fod yn onest, dwi'n ffeindio fo bach yn patronising pan mae bobl yn deitho chi hynna, achos dwi'n jyst fatha, ie, oce, dwi yn gwybod. Anyway, dwi'n bwys, na ni gario ymlaen, mae gennym fi gynnau o newydd ar eich cyfer chi nesaf. Mi ewn i draw rwan. Am gan sydd y newydd fel sengl, mae cortia yn camu ymlaen efo gweld yn glir. Sengl gyntaf ar y cortia cwsh, sengl sydd yn agor penod newydd i'r triawd o Ynys Môn wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer haf anferth o gigs ar brif lwyfannau Cymru. O ie, wrth gwrs mi oedd tafwyl dros y penwythnos yn doedd hefyd, a mae hynny wedi bod yn 20 mlynedd, dwi'n meddwl, 20 mlynedd o tafwyl llwyth o bobl wedi bod lawr yna. Rhei bobl dwi'n meddwl wedi cael traffaeth actually cyrraedd i fewn i tafwyl am bod hi'n mor brysur yng Nghaerdydd. Ond eitha cool o, ie, 20 mlynedd o tafwyl, da iawn. Anyway, cario ymlaen efo'r gan yma. Da ni'n gyffroes iawn i ymuno efo'r recordio cwsh wrth i ni gamu mewn i benod newydd fel band a rhyddhau cerddoriaeth newydd i Gymru. Gweld yn glir ydy'r enw'r sengl gyntaf i ni rhyddhau ar y lapel, a da ni'n edrych ymlaen i bawb eich clywed. Fel tair merch o Ynys Môn sydd wedi breuddwydio gael camu ar lwyfan a ledled y wlad ers yn ifanc iawn, mae wir yn freuddwyd gael ymuno efo'r lapel cwsh ac i gynrychioli y merched sydd yn gwneud music yng Nghymru. Da ni'n hynod o werthfawrogol o'r cefnogaeth da ni wedi dderbyn hyd yma ac yn edrych ymlaen at ddyfodol cortia. Mae'r sengl yn cyrraedd wrth i gortia paratoi ar gyfer haf prysur efo slotian tafwyl, na chi, chi'n gweld? Nos yn lawen, sesiwn mawr dy gella, llwyfan y maes yn yr Eisteddfod, maes B, y Cwt yn Sioe Môn a'r Bwlin yn Llanerchymydd. Efo'r momentum yn tyfu'n gyflym, mae gweld yn glir yn gam naturiol i fan sydd yn dod yn un o brif leisiau newydd Cymru. Felly, mi ewn ni am y gan newydd mae sydd ar gael i chi o'r chweched ar hugain, felly mae'n cael ei rhyddhau 8 nos yma, mae'n cael ei rhyddhau dydd Gwener yma i ddod. Dyma ni'n mynd am cortia a gweld yn glir. Allan i chi, dydd Gwener yma.

recordiau gweld yn glir hwnna allan I chi ar recordiau cosh hwnna yn newydd ac yn cael ei rhyddhau I chi o'r dydd Gwener yma I ddod allan I chi o'r chweched ar hugain yn ôl be dwi yn ei weld yn y fan hyn. OK, ymlaen hefo'r gerddoriaeth newydd a fel ni'n sôn mae yna amryw o gynnion wedi'n hyrraedd I dros yr wythnosau dwytha nesa. Mae Fleur de Lis yn ôl hefo Lemonade. Ei sengl gyntaf ers haf llwyddiannus y llynedd haf a wthiodd y band I fod yn un o brif fandiau Cymru. Gafodd y gân I ysgrifennu a'i recordio gan Rich James Roberts yn Stiwtio Ferlas Penrhyndeudraeth a mae hon yn swnio fel Fleur de Lis ar ei gorau a fydd hynny ddim yn hir nes mae Cymru yn canu'r geiriau yn ôl i'r band. Mae'r sengl yn cyrraedd wrth I Fleur de Lis baratoi ar gyfer haf prysur arall hefo prif slotiau yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru maes B a sesiwn fawr dogellaf o'r momentum yn parhau mae Lemonade yn agor penod newydd un o fandiau mwyaf poblogaidd Cymru allan I chi ar cosh ers y deuddegfed o fus Mehefin 2006 ar eicain. Mi ewn I draw nesaf felly ta am y gan newydd sbon ma sydd allan I chi erbyn un gan Fleur de Lis dyma Lemonade.

Lee. Hwnna yn gan sydd yn newydd ag allan I chi erbyn hyn. Da chi'n gwybod beth, hefo cynnion newydd gan Fleur de Lis a Calvary yn cael eu rhyddhau I chi ag mae gennaf fi Calvary hefyd ar y rhaglen heno yma. Ac mi oedd wythnos drwy thefyd Calvary a Fleur de Lis. Mae'n teimlo fath os ni wedi mynd yn ôl 10 mlynedd. Mae'n briliant. O'n i'n fan mawr o Calvary a Fleur de Lis 10 mlynedd yn ôl yn sicr. Ac yn dal I fod, i fod yn onest efo chi. Ond dwi'n cofio'r tro cyntaf I fi glwad half 2013 ar y radio. Ww, bron I fi grio. Na, ond mi oedd o'n ffantastig o gan. Dwi'n cofio nes I fynd I chwilio amdano fo. Ffintio fo ar SoundCloud. Oedd o'n wych, bangar. Anyway, hwnna'n bangar hefyd. Dyna Lemonade hwnna gan Fleur de Lis. Da ni'n mynd nesan de am gan sydd yn rhan o album. Y recordiau gosh yn falch iawn o gyhoeddi bydd disglair. Yr LP ag album gan Popeth yn cael ei rhyddhau ar y 60 o Fehefin. Gan ddathlu'r haf efo casgliad â'n thema dawnsegniol a chofiadwy mae'r album hon o gerddoriaeth pop fachog yn nodedig am llawer o'r rhesymau. Mae wedi cynhyrchu gyda chydweithio wrth wraidd pob un can. Mae'r album wedi chwarae'n ddidor o drac I drac I efelychu set DJ ac o acrobat I Zodiac, Zodiacs, dyma'r canllaw, megis A to Z, chi'n gweld, hanfodol o gerddoriaeth pop i'ch swyno drwy'r haf. Cydweithrediad a rhoi llwyfan I leisiau newydd. Mewn byd sydd yn gynyddol yn ysig, mae'r cydweithio ar y cynnion a chyflwyno album eclectic o syniadau o fewn genre cerddoriaeth EDM wedi cael canlyniad gwych profetig. Er bod EDM ym genre byd eang yn annisgwyl, does dim llawer o bobl wedi creu cynnion tebyg yn yr iaith Gymraeg. Mae ynyr drwy popeth wedi dod o hyd I rywbeth eitha nish yn sicr gan ddod â lleisiau gwahanol a gwych I dorri'r distawrwydd a chreu rhywbeth newydd a chyffroes. Mae yna fwy na hanner y collabs yn yr album hefyd wedi rhoi llwyfan I artistiad newydd ac artistiad sydd yn dod i'r amlwg. Rhai oedd nhw ddim wedi recordio can o'r blaen ac eraill yn canu'r iaith Gymraeg am y tro cyntaf drwy uno egni creadigol. Mae'r cydweithio wedi traws newid syniadau syml ymweithiau cyflawn a rhannu cysylltiad gwirioneddol drwy gan. Enghreifftiau da o hyn, oedd y cydweithio efo Local Rainbow, Bendigeidfran ag Liam J. Edwards. Mae bob artist wedi symud ymlaen ymhellach ar ei taith artistig ers cydweithio hefo popeth. Ar ddill haws sydd i'r mwyafrif o'r cynnion ar yr album, cerddoriaeth ddawns positif a chydweithio wrth wraidd pob can I wneud cysylltiad o gynnion sydd yn llifo o'r un i'r llall wrth gael parti neu baratoi am parti wrth ymarfer corff neu fwynhau mewn unrhyw fodd I ddeud y gwir. Da ni'n mynd am hapus yma hon yn gydweithrediad rhwng popeth Miriam Isaac a diffiniad. Dyma hapus.

Dyna hapus. Popeth Miriam Isaac a diffiniad ar y trac yna. Un nesa yn un sydd yn newydd ag ar gael I chi ers sydd yn cael ei rhytair yr ail o fus Mehefin 2006 ar Hugain. Hanner awr 3 ydy hon mae allan I chi gan Lucy Borgia.

Lucy Borgia, hanner awr wedi tri honna allan I chi erbyn hyn. Nesa can newydd arall, Alicia Scott, a mae'r cantores rege yn ôl efo'i ail sengl newydd oddi ar yr album Llawn fydd allan cyn yr Eisteddfod gen. Gafodd gwreiddiau ysgrifennu wedi Alicia Scott sôn am faint yr oedd hi yn teimlo cysylltiad dofn i'r ddwy ochr o'i threftataeth, yr ochr Gymreig a'r ochr addawo Jamaica. Mae'r geiriau hen lad yn anwyl I land I the land we love, yn cyfeirio at anthemau y ddwy wlad. Yn ystod I amser yn y stiwdio tra'n recordio album hefo Ows Gwynedd a Rich James Roberts, roedd llawer o sgyrsiau wedi arwain at ganeuon newydd a'r sgwrs ysbrydol hon oedd yn ffaith fod gymaint o agweddau o'r ddwy wlad y mor debyg. O'r ffordd y mae y werin yn trin bywyd yn y ddwy wlad I hyd yn oed tebygrwydd daearyddol rhai o'i trefi. Dywedodd Scott, am bleser oedd creu trac ska ac anrhydedd gwneud hynny yn y Gymraeg. Mae'r gwreiddiau yn y gan yn sôn am sud mae bob un ohono ni yn cysylltiedig efo'r tir yr ydym ni'n ei garu. Rwy'n hapus I ddod ar darn bach yma o lawenydd i'r byd fel ail sengl o'r album. Bydd un sengl arall I ddod cyn yr album fydd yn cynnwys traciau newydd sbon yn ymdopi efo pynciau o gariad colled tar calon yn ystod o gystal, yn o gystal a fersiwn arbennig o heimlad fy nhatau. Dilynwch Alicia Scott ar y cortio cwrs ar y cydweithiau am fwy o wybodaeth. OK, can newydd Alicia Scott I chi felly. Gwreiddiau ydi enw hon. Mae hi allan I chi ers yr 40 ar 15 allan ar label recordiau cwrs. A mi gewch chi fwynhau hi yn fan hyn yma ar y sioe Gymraeg. Dyma Alicia Scott a gwreiddiau.

Alicia Scott a gwreiddiau. Allan ni chi erbyn hyn ar label cosh. Dwi'n licio hwnna yn fawr iawn wedi rhyddhau chi erbyn hyn. Gyda llaw mae gennaf fi fersiwn Gymraeg o gan Saesneg i ddod ymhen rhyw 20 munud. Mi awn ni draw nesa am y gan yn ei sôn amdani gyna. Mae allan ni chi gan Calfeiers y 5 o fis Mehefin 2016 dyma nôl mewn amser.

No mewn amser, dyna Calvary yn gan newydd sydd ar gael i chi erbyn hyn. Ffantastig yn dydi. Briliant. Mae'r un nesaf sydd gennaf fi i chi gan hyll, a mae hon yn gan o'r enw Nantgaredig allan i chi ers y trydydd o fis Mehefin 2006.

Nant Garedig, hwnna gan hyll allan I chi erbyn hyn. Can newydd arall ar eich cyfarchu nesaf, mae yna bentwr mawr wedi'n hyrraddi fel ni'n sôn yn gynharach. Mae M Digidol yn parhau ddisgleirio efo track newydd arall, Cen Figenis allan ers y chweched ar hugain, o'r chweched ar hugain o'r mis yma ar hosg. Mae prosiect Rhin Gwilym wedi adeiladu momentum go iawn dros y flwyddyn dwythaf, a bob rhithad yn atgyfnerthu le fel un o leisiau mwyaf diddorol cerddoriaeth electronig Gymraeg. Mae Cen Figenis wedi adeiladu ar sŵn electronig tin, synth rhythmig a wedi creu ar gynhyrchiad glân heb ormod o heina. Mae'n gam arall yn ei ddatblygiad ac yn ychwanegu daclus at gyfres o dracia sydd yn dangos cyfeiriad clir. Dyma felly gan newydd M Digidol allan I chi o'r dydd Gwener y mae ddod dyma Cen Figenis.

digidol a Ken Fugennis. Hwna yn gan sydd y newydd i chi o'r dydd Gwener yma i ddod. Mae gennym fi fersiwn Gymraeg o gan Saesneg, ddim yn hir iawn tan hynny, ond cwpl o gynnau o newydd eraill yn gynta. Angharad Rhiannon nesaf a can o'r enw Dal dy Dir allan i chi fel sengl ddwpl, Rocksteady Heart, gyda llaw ydy'r llall. Allan ers y pumed o fis Mehefin. Dyma Angharad Rhiannon.

Dal dydi'r angharad Rhiannon allan I chi erbyn hyn. Can newydd arall nesa, oce? Ie, llwyth o gyneuon wedi'n hyrraedd I dros yr wythnosadwytha chwarateg. Dwi'n siŵr bod ni rŵan yn denu fyny at yr haf ag lot o gyneuon yn cael eu rhyddhau mi fydd na fwy yn sicr. Sengl wedi chreu mewn partneriaeth â sioe Ifan Davies a Radio Cymru di hon. Ysgrifennwyd atgof mewn llun wrth i'r band hel atgofion am eu taith I wyl yn Llydaw y llynedd fel rhan o'r cynllun cyfnewid tafwyl cafodd taran lu o brofiadau buddgofiadwy ac mae ei dau perfformiad yn yr wyl dros yn aros yn fyw yn y cof. Dyna oedd y tro cyntaf I rai o'r gyneuon yr albwm gael ei chwarae yn cyhoeddus a roedd ymateb cadarnhaol yn y dorf yn meddwl y byd. Mae'r atgofion pob aelod o'r band i'w glywed yng ngeiriau y gân efo pawb yn cyfrannu at y cyfanwaith. Teithio dros y môr, chwarae cartiau, ymunio â'r pobl leol mewn danswerin traddodiadol ac yfer cwrw gwael wrth wylio'r bandiau. Dyma ychydig o'r atgofion fydd yn aros a gefo'r band am byth yn eu calonau ac yn atgof mewn llun. Recordwyd hon gan Mae Gwynedd yn Studio Jigal a Mastrid gan Gethin John yn yr Hafod. Felly, y gan yma sydd gennaf I ar eich cyfar chi nesa, a dyma yr gan atgof mewn llun sydd ar gael I chi o'r dydd Gwener sydd newydd fod. Dyma ni'n mynd am taran ag atgof mewn llun.

Ia, hwnna yn newydd allan i chi gan Taran. Enw hwnna oedd atgof mewn llun wedi'i rhyddhau i chi erbyn hyn. OK ta, mae'r fersiwn Gymraeg ar y ffordd i chi nesaf. Fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. A hyn yma mae'r fersiwn Gymraeg yn un sydd yn dod ato chi gan Cor Merched Edyrnion. Ond yma'n gallu darllen am dweiliad yma. Enw hi yn wreiddiol oedd When I Sing For Him. Hon yn gan gospel can ei gwlad hynny yw gafodd ei ysgrifennu gan Porter Wagoner. Dwi'n meddwl mae dyna sydd ych chi'n deud i enw fo. Ond i'n hollol siŵr gyna pan o'n i'n darllen. Ond i'n edrych yn efo ac yn meddwl Wagoner. Efallai, mae yna ddau ffordd o ddeud hynna, mae'n amwn i ddweud. Anyway, mae'n un sydd yn adnabyddus mwy na thebyg fel un gafodd ei recordio gan Dolly Parton ar gyfer ei album yn 1972. Ac enw honno oedd my favourite songwriter, Porter Wagoner, newn i ddweud yn tro yma. Ac hon yn fersiwn gafodd ei rhyddhau felly gan Dolly Parton ac yn ogystal â'r fersiwn nath o rhyddhau ei hun. Mae hi yn gan sydd yn mynd â ni nôl mewn amser ychydig erbyn hyn, mwy na thebyg, ond yeah, mae hi yn gan sydd wedi cael ei chyfro yn y Gymraeg hefyd. Enw hi yn Gymraeg ydy Iddo Ef Mae'n Han. A felly dyma'r fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. Dyma Iddo Ef Mae'n Han, a honno gan Cor Merched dwi'n gallu darllen ydw. Edyrnion, na chi. Ac hon yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg gan Porter Wagoner. When I Sing For Him.

0: Iddo ef mae'n han, hwnna gan Cwr Merched Ederinion, ag hwnna yn fersiwn Gymraeg o'r gan Susna gan Porter Wagoner, When I Sing For Him. Dyma'r fersiwn Dolly Parton yma'n hyn.
1: Oh, praise God's holy name.
0: Ac ie, mae hwnna yn dod i chi o 1972, dwi'n meddwl yna dod, ie. I can feel his presence in my A dyma rhyw fymryn o'r greiddiol hefyd i chi. For him, oh praise God's holy name. O'n i'n meddwl, actually, pan o'n i'n darllen amdan Porter Wagoner yma'n un, ddim ond marw yn ôl yn 2007, ddim mor hir â hynna yn ôl, mae'n gwirionedd. A hynny yn Nashville, Tennessee, mi fedrwch chi gredu, mi fedrwch. For him. Sicr, y math o gerddoriaeth yn sicr sydd yn dod o'r ardal, ond mae'r amount o gerddoriaeth, o'n i'n sôn am un yn y gorffennol, mae gymaint o gerddoriaeth sydd yn dod o'r ardal yna. Draw yn yr unol dyliaethau, just yn ffantastig, a mae yna gyfoeth o gerddoriaeth sydd yn dod o'r ardal yna, does, yn Tennessee. Oedd o'n wych, mae'n rhaid i ddweud. Dwi dal, dwi yn cofio, o'n i'n nasi rili really mwynhau mynd i Nashville. Oedd o just yn teimlo fath os yna gymaint yn mynd ymlaen, oedd o'n really cool. So os oedd ych chi unrhyw bryd fancy mynd i America, falle ddim ar y funud, dwi'm yn gwybod, ond os oedd ych chi fancy, so ni yn argymell, mae'n eitha cool, ac mae'r chicken yna'n eitha da, actually. Reit, nesaf, da ni fynd am gan gan Heddfon, mi gafodd hon ei rhythau ar yr unfed ar ddeg o fis mehefin, dyma Cwm Brwynog.

Dyna Cwmbrwyno, honna gan Hedd Fôn allan I chi erbyn hyn. Can newydd arall. Dyma HMS Morris. Haf yma bydd HMS Morris yn rhyddhau cerddoriaeth newydd gyntaf ers Dolid Lizard Monkey Zombie yn 2003 yr Hugain. Y sengl gyntaf I ymddangos fydd Bulletin Brys. Jam ddibaid wedi ysbrydoli gan y syniad o estroniad eco-gydwybodol yn cymryd y cyfrifoldeb am orchwilio ar y ddaear. Oddi wrth fodau dynol unwaith ac am byth. Mae cyfuno adran rhythm garw a drymiau a bas gitar hefo prosesu llais rhyngal gleithol ac ystod ddisglair o blipdi blops be bynnag mae'n feddwl disgrifwyd yr effaith hyn fel comparable to having your brain smashed out by a slice of lemon wrapped around a large gold brick. OK. Meddyliwch Sparks a Adult DVD wedi sianelu drwy fenyw o Sir Gaerfyrddin. Mae Bulletin Brys yn dechrau efo llong ofod amhosib o bwerus yn ymgartrefu yn opit y ddaear ac yn darlledu Bulletin sydd yn esbonio na fydd camreolaeth dynoliaeth o'r blaned yn cael ei goddef mwyach. Fel arfer bydd arwyddion fel ansefydlogrwydd hinsawdd a cholled rhywogaethau yn ddigon I ddarbwyllo'r hil wrth y lliw fod angen newid cyfeiriad. Ond y tro yma, dydy ddim wedi bod yn ddigon. Mae hyn hyd yn oed wedi anfon un o'i hasiantiaid I arwain gwrthfudiad y bodau dynol, Greta Thunberg, wedi profi'n aneffeithiol. Newid cyfundrefn yw'r cam nesaf priodol. OK. Dyma chi gan newydd HMS Morris. Dyma Bulletin Brys.

0: OK, mae hwnna newydd I chi gan HMS Morris. Edrai'n credu gymaint o gynnyddo newydd sy'n gynnaf fi yn dal I fynd. So, ag faint o gloch ydy, felly dwi'n mynd I drio fflio drwy hyn. Enw sy'n dod yn fwy cyfarwydd bob mis ar ymddangosiad ar y llais S4C yn gyrraedd o rown derfynol ag ei godiant at... Nes lofi lawr chyddi bach. Ag ei godiant yn ymddangosiadol. Yr enw yna ydy y seren Liam J. Edwards yn dilyn llwyddiant anferthol efo'r gan Gymraeg cyntaf o'r enw Diva mae Liam yn ôl efo'i ail sengl Gymraeg Gwerth Fawrogi sydd allan I chi ers dydd Gwener y pedwerydd ar bymtheg o Fehefin. Dyma'n union lle da ni'n mynd nesa. Mae hwnna newydd I chi. Dyma Liam J. Edwards a Gwerth Fawrogi.
1: 1, 2, 3.

Dyna Liam J. Edwards a Gwerth Fawrogi. Nesaf mae'r band o Sir Gar yn dychwelyd efo can newydd sydd eisoes wedi perfformio'n fyw mewn gigs niferus dros Gymru gyfan. Mae'r gan yma'n sôn am fachan sydd yn brolion ddiddiwedd a Marian, un o gas Bethan i'r Cymru. Mae dywediadau fel lot o flash a dim cash neu lot o swank a dim yn y banc yn brawf o hyn. Pwtyn Reis ydy'r band sydd yn gosod storia am wendidau dynol i gerddoriaeth egniol Rockabilly. Dyma gan newydd sydd ar gael i chi gan Pwtyn Reis drwy recordiau Reis. Dyma. Pai tea.

Dyna bod i'n reis a paid ti. Nesa, EP cyntaf o band Y Ddelwedd allan ar recordio Spench yn ddiflewyn ar dafod yma'r EP Henant Eitledu gan Y Ddelwedd. 5 can sydd yn berwi o ddylanwadau blues, rock, punk ag indie. Ac yn adlewyrchiad, difyr o gymeriadau'r band, mae'r canwr 6-4 Harry Emlyn a'i bresenoldeb Bardd Beat hyd yn oed yn ychwanegiad croesawgar i'r sîn Gymraeg efo'r cyfuniad lleisiol efo Enlli Jones yn rhoi stamp unigryw ar ei sŵn. Owen Jones yn athrylith ar y gitar ac yn ein atgoffa o arloeswyr fel Stevie Ray Vaughan tra bod Eban Davies yn gyfosodiad diemhongar sydd yn adleisio ar ddulliau amgengach, fel y Velvet Underground, yn gryd dynamic i'r cwpl, dwi'm yn gallu darllen. Anyway, Isaac Parsons ar y bas byrlymus a Cian Clink ar y drymiau egniol D-Bide. Yn wir, mae'r EP safonol hwn yn ychwanegiad ffrwydrol i'r repertoire Cymraeg. Dyma gan newydd, gan y ddelwedd sydd ar gael i chi yn newydd fod ar ei EP newydd. Dyma Mynnu a Gofyn.

Mae'n ei agofyn, hwnna gan y ddelwedd. Ie, llwyth o ganeion fel o'n i'n sôn yn gynharach lle am credu nhw. Ac nesaf mi ydym ni'n mynd i fynd am gan sydd y newydd ag allan i chi gan Mali Haf. Sengol ydy hon o'r enw Grach Fach yr Haf. Trac dwy ieithog sydd yn agor y drws i'w byd mewnol hudol. Gan yma sydd yn cyflwyno'r gwrandawyr i ochr chwaraeus gwrachol a drwy geiriadau hypnotaidd, heinau a harmonia geiriau sydd yn troelli ar dafod. Yn ei chanol mae ga llafr gan cadarn hawl. Grach fach iach, wyn wrach fach yr haf. Fel mantra sydd yn carfrannu at y rhythm yma ar ymadrodd yn adlywyrchu'r neges o'r yfeddod yr hawl i gredu yn eich hunanol... eich hudoliaeth personol i Mali. Mae chaneuon yn aml yn gweithredu fel swynion. Mae medru canu yw hynna'n er mwyn adfywio gobaith dychymig ag ysgafnwch mewn byd sydd y medru bod yn drwm iawn. Ond allan i chi erbyn hyn gan Mali Haf, dyma ni'n mynd am eich chan newydd. Dyma Gwrach Bach yr Haf.

Dyna mal ei haf, gwrach bach yr haf, allan I chi erbyn hyn. Bollt nesa, mae'r boes yn ôl efo sengl ar gyfer cwpan y byd. Mae'r gan yma yn annog y Cymru beidio talu sylw I glocht ar y Saeson ac anwybyddu holl nwydda peldroed Lloegr fydd yn ein siopa dros yr wythnosau nesa. Gwisgwch eu sgarffiau, trefniwch barti a chwifiwch faner Cymru efo balchder. Ond jyw, gall beth a fod yn waith. Er bod Cymru heb gyrraedd y rowndiau terfynol, bydd cyffyrddiad cyntaf Morris Gwern, Deio a Caio yn fwythus am Melis am byth. Dyma'r gan a perfformiodd y band I ennill brwyter y band yn Ysteddfod Ynys Môn 2006 ar ugain wedi ffurfio gan bedwar ffrind sydd ym mlwyddyn 7 Ysgol Gyfyng Cymraeg Plas Mawr Caerdydd. Mae Morris Gwern, Deio a Caio yn barod I hit o'r SRG efo gitar swnllyd a'i melodiau bachog. Dyma gan newydd sydd ar gael I chi gan Bolt ac enw hon ydy... lle mae di mynd efo ni? Newydd golli, lle mae. Ia, cyfyrddiad moethus ydy'r gan. Dyma chi, Bolt.

cyffyrddiad moethus oedd yr un yna. Nesaf, da ni'n mynd am gan sydd allan i chi gan Gwion Phillips a Kellen Stewart, ond allan ar recordiau coes. Enw hi ydy Dwi'n Addo Dim.

Mae hwnna'n fendigedig, dydy. Gwion Phillips ac Helen Stewart a dwi'n addo dim. Allan i chi erbyn hyn, mae hwnna'n dod â ni at diwedd y caneuon newydd ar cyfer enw Credwch neu Beidio ag diwedd y sioe. Mae hynna yn insane. Dyna ni wedi cyrraedd diwedd yr haglen heno yma ar yr ail ar hugain o fis mae hefyd 2006 ar hugain. Dwi'n gobeithio fawr bod chi wedi mwynhau yr haglen heno yma ar Radio Bron Glais, hefyd yn darlledu lawr yn llenelli ar Radio BGM. Mi fydda i'n ôl wyth nos nesa, nos lu nesa 8 o gloch tan 10, fydd y sioe'n cael ei ail ar lledu. Mi fydd y sioe nesa fyw yma i chi yma ar Radio Bron Glais. Mi fydd y sioe yma hefyd yn cael ei ail ar lledu nos Sadwrn yma i ddod o 8 o gloch tan 10. Yn y cyfamser, os ysag am fysa chi'n licio i glywed, cyn wyth nos nesa mae yna groes yma ar ych chi anfon hydrwedd ar wefan radiobronglais.cymru. Mae yna fotwm ar y dudal ymlaen sy'n deud cysylltu efo'r stiwtio. Nodwch yma na bod chi eisiau ar gyfer y sioe Gymraeg a mi fyddai fwy na digon apus. Darllen ni unrhyw neges unrhyw hysbysebion neu chwarae unrhyw ganeuon. Croeso mawr i chi wneud hynny. Yn y cyfamser, dwi'n gobeithio fawr fe